0: VM-hjemme. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Petter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en lettskyet start på dagen, men det skal skye til etter hvert, og utover kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock er en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo-Belde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første slutspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Petter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. August, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag får vi en lettskyet start på dagen, men det skal skye til etter hvert, og utover kvelden så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgen, det frokostshow her på 1FM, klokka nærmer seg 7. Det betyr at vi snart skal få nyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, en alldeles strålende og fantastisk morgen også herfra, selv om ganske mange trøtte I dag med god begrunnelse. Vi skal naturligvis nevne kampen I løpet av nyhetssendingen som kommer, men vi skal ha fokus på kongehuset. Stortinget gir Ingrid Alexandra regentrolle dersom kongen og kronprinsen ikke kan lede statsråd, og kongehuset atter en gang I nyhetene for stadig flere nordmenn registrerer seg som organdonorer etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Au, fingeren min! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. 1FM Rock.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4 prosentpoeng siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: god morgen. Du hører frokostshowet på 1FM I dag. Onsdag den 17. juni, klokka passert 7. Vi skal dykke inn I historien for å finne ut at Kalmar Union ble opprettet på dagens dato I 1397, samme dag som at Erika Pommern ble kronet til konge over Norden.
1: Åh, Erika Pommern, ja. God karen.
0: Aner ikke.
1: Ikke peiling.
0: Den kan for lite historie til å si noe mer om Erika Pommern.
1: Ja, den overgangen fra 1300 til 1400-tallet har ikke jeg helt kontroll over heller.
0: Nei. Vi hopper litt videre I historien til 1871, da et av de høyeste bryllup I historien fant sted. De hadde ikke røyka noe, men de var høye begge to, dem som gifta seg. Herr og fru Martin Baited. 236 centimeter og 243 centimeter var det.
1: Wow!
0: Ja, det
1: er høyt.
0: Det var veldig høyt på den tida. Folk var jo mindre før I tida. Du vet jo sånn dørene på gamle hus og på Romsdalsmuseet for eksempel. De jo 1,50 høy.
1: Ja.
0: Men det var det kanskje andre grunner til. For så vidt. Folk skulle jo bøyes ned, vet du, sånn at de...
1: Fikk litt trening på vei inn og ut.
0: Nei. Sikkerhetsgreier, vet du.
1: Ja.
0: Sånn at du ikke kunne komme stormene inn. Du måtte krype inn, så har du bedre tid.
1: Ja, en slags gamle dagers alkomåler for å komme inn I hus.
0: Nei, det var ikke det. Ok, vi går videre og snakker om ting vi ikke greier på. Stortinget vedtar lov om folketrygd på dagens dato I 1966. Og da fikk man stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel og arbeidsløshet og alderspensjon. Og uførhet og død altså,
1: Alt
0: Staten skulle kaste penger etter oss
1: Ja, fantastisk
0: Fra dagens dato I 1966
1: Vi liker det når Stortinget gjør det

0: onsdag den 17. juni. Hva slags dag det?
1: Det spis grønnsakene dine dagen som her. Ingen som slipper unna I dag, og det jo sunt og godt faktisk, så bare å finne fram. Verdensdagen for krokodiller I dag. Det vel lite krokodiller å finne her I området.
0: Heldigvis.
1: Ja, og så det, ja det litt for lite av det her, det mener jeg helt ærlig. Apfelstrudeldagen I dag, så da skal man ha seg en apfelstrudel I løpet av dagen. Og så verdensdag for å bekjempe ørkenspredning og tørke I dag. Det en offisiell FN-dag, allerede rundt 30% av jordas landoverflate, der det tørt, og vi hører jo stadig om varmebølger som kommer innover, som bare gjør det tørrere og tørrere.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det onsdag den 17. juni I dag. Kjenner du noen som har bursdag I dag, som kommer, gå inn på enfm.no, meld dem på til wake-up call, så kan det bli bursdagskake.
1: På morgenen I dag var det June Unnhjem som stakket med kaka på 34-årsdagen sin.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk for det.
0: Og gratulerer med seieren I natt.
2: Ja, det så fikk inn akkurat her om, ja.
0: Det var ikke en av dem som satt opp og så på.
2: Nei, vi startet så, så gikk vi og la oss også.
0: Ja. Hvor langt ut I kampen kom dere før dere fant ut at det var på tide å bikke?
2: Nei, jeg så første omgang da.
0: Ja, samme som I det.
2: Ja. Ja.
0: En wake-up call fra NFM, ja, og du skal få dagens bursdagskake, June.
2: Ja, det var hyggelig.
1: Kommer klemmer fra Borgny, Tom Erik, Melissa og Mille Vicenta?
2: Ja.
1: De skriver at du et fyrverkeri som de utrolig glad I, og de håper at dagen blir like fin som du.
2: Det var koselig da.
1: Ja.
0: Hva skal dagen brukes på?
2: Nei, det blir noe jobb da, og barn og det vanlige.
1: Ikke noe feiring altså?
2: Ja, litt rann.
1: Ja.
2: Men vi får se om vi får ta det litt siden.
0: Kake skal vi I alle fall bringe til bordet. Vi sender kake din vei og håper at du får en veldig fin dag.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hipp hipp hurra og gratulerer med navndragen.
1: Bottle for Bodil.
0: Yay. Dagens sitat kommer fra en liten grønn frosk av tøy. Kermit.
1: Oh, ja.
0: Fra The Muppet Show. Selv om du ikke har funnet talenter ditt enda, betyr det ikke at du ikke har et.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I VM natt til I dag. Østigård kom inn til sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2 mål. Nesten hver femte avviksmelding I barnehagen I Molde handler om barn som utagerer mot andre barn eller ansatte. Ansatte forteller om slag, spark og biting I arbeidshverdagen. I et tilfelle fikk en ansatt et lite brudd I fingeren etter å ha blitt bitt av et barn. Tillitsvalgte understreker at ansatte ikke skal tåle alt, og mener avviksmeldingene viktige for å dokumentere omfanget og finne gode tiltak. Politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I litt vann I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige leit etter han, med blant annet båt, droner og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Og hotellinvestor Arthur Buchard legger ikke skjult på skuffelsen etter at Superb-gården I Molde solgt til Aker Property Group. Buchard har arbeidet med

0: hotellplaner for eiendommen I nærmere 3 år, og opplyser at han har brukt millioner av kroner på prosjektet, men nå glipper planene. Til Romsdals Budstikke forteller han at følelsene rundt saken ikke passer på trykk, men ønsker ikke å utdype kritikken. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: God onsdagsmorgen, du hører frokostshowet her på 1FM dagen etter at Norge, nei ikke dagen etter, samme dagen som Norge vant 4-1 over Irak.
1: Ja da, det er samme dagen, for det skjedde etter midnatt, ja. Så det var onsdag.
0: Håper du har en fin start på dagen, selv om du kanskje satt opp til langt på natt. Vi skal snart innom spalten vår, det noe med oss alle. Og i dag så det motivasjonsvideo og memes på internet som skal til pers.
1: Ja, hva Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk mener om den saken, det skal du få høre snart.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Velkommen til en ny utgave av spalten vår. Det noe med oss alle, og I dag har vi alle vært på internett og sett massevis av motivasjonsvideoer og memes. Det det vi skal ta et oppgjør med I dag. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Hva greieren her?
1: Greia at motivasjonsvideoer føles bra. Det føles jo veldig bra å sitte og se på en sånn motivasjonsvideo, og så etterpå så får man en sånn følelse av, ja, jagu, nå skal jeg ta tak I ting, og dette her blir bra.
2: I'm the queen of the world.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Utfordringen blir at da har du allerede fått det dopamintilskuddet som du trenger, og det reduserer faktisk sjansen for at du går ut og gjør noe.
0: What? Det motsatte jo.
1: Ja, det akkurat det motsatte. Men det litt som at hvis du sier at nei, nå skal jeg begynne å spise sunt, og så går du og sier det til en du kjenner, og sier, å fy fader, så flink du det bra, det tøft altså, det stilig. Da har du allerede fått skryt, og da synker sannsynligheten for at du faktisk gjennomfører det.
0: Vi så...
1: Ja!
0: Kort, eller?
1: Vi faktisk, det faktisk sånn hjernekemien vår lurer oss, fordi den dopaminen som vi da ønsker å få der sånn, den får vi da faktisk utløst på den måten der sånn. Og så gir den da bare et veldig kortvarig effekt. Og da går man tilbake, og så må man motivere seg en gang på en gang til, for at da fikk man jo den motivasjonen på internett som man trodde at man skulle få. Og så ser man på en video til.
0: Nå handler det jo her om motivasjonsvideo og memes på nett og sånne ting, men bare kom på det fantastiske bildet av å sitte I sofaen og se på 16 uker selv etter med en stor potetgullskål.
1: Ja, og da har du noe av den samme motivasjonen, fordi du føler på en måte at du en del der sånn, så den trenger ikke nødvendigvis å gi deg det kicket ut av sofaen som du faktisk trenger. Fordi motivasjon en veldig ulydig tjener. Motivasjonen den kan variere veldig mye, og det som faktisk hjelper, det jo å starte med noe, sånn at man begynner å bygge og skape endringer. Og ofte så det med å skape endringer, så må man få oversikt over, ok, hvilke ting det jeg trenger å endre, og det gjerne et arbeid, et sorteringsarbeid, som virker litt sånn overveldende når man skal gå I gang med noe, og en motivasjonsvideo føles veldig bare sånn, ja, men det jo så enkelt, men så det ikke så enkelt, fordi den praktiske hverdagen kan være mye vanskeligere. Man ikke helt fri til å bare plutselig gjøre akkurat hva man vil. Og så ender det opp med større grad av selvkritiske tanker, og manglende motivasjon, fordi at man ikke greide å holde den boosten oppe.
0: Bør man styre unna motivasjonsvideoer, det du sier? Altså, internettet jo full av dem. Folk vil tydeligvis ha dem.
1: Ja, selvfølgelig. Folk vil ha mange ting som ikke bra for dem, som gir dem en kortvarig god følelse.
0: Ja, bør vi styre unna?
1: Helst, ja. Hvis du I stedet for kan bruke tid på å skape mindre, små endringer I livet ditt, som faktisk vil ha en positiv effekt over tid, så vil det være en bedre bruk av tiden.
0: Ja. Men jeg har I hvert fall blitt oppmerksom på effekten av motivasjonsvideoer, som ikke var sånn som vi trodde. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Vi klar for underholdningsnyhetene, og det blir ikke blomster og bia, men blomster og en artist.
1: Ja, og det fordi at det en australsk forsker som heter Robert Mitchell, som har oppdaget flere nye orkidearter. Og en av de artene har fått navnet Telmitra Aurora, og det altså oppkalt etter den norske artisten Aurora fra Bergen. Mitchell sier at blomsten minnet han om henne, blant annet på grunn av blå detaljer som fikk han til å tenke på øynene hennes og rosa trekk som minner om sminken hun bruker. Aurora synes det utrolig hyggelig at den nye oppdagelsen har fått navnet hennes. Det karpefeber nå, og den har blitt så stor den feberen at svindlerne har kastet seg på, og politiet går ut med advarsler om en bølge av falske billetter som selges via sosiale medier og nettannonser. Politiet sier at videresalg bør kun skje gjennom de offisielle løsningene til Ticketmaster. Og til slutt innom et bryllup som nærmer seg. Jan Thomas og Harlem Alexander sier at det ikke blir noe gigantisk kjendisbryllup dette her. De har invitert 50 gjester til 3 dagers bryllup i Spania, og i Helge Harlem så det venner som står i sentrum. Det blir visst ikke noe stivt slottsbryllup heller. Paret går for en avslappet sommerfestfølelse.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Klokka nærmer seg 8 denne onsdagsmorgen. Morgen etter at Norge slo Irak 4-1 I den første VM-kampen på aldri så lenge 28 år er det vel. Vi skal snart ha nyheter, André. Er du våken?
1: Jeg våken, ja. Men det fordi jeg gikk og la meg I går kveld, sånn I halv ti-tiden eller noe sånt. Og så kan man jo si at, men Endre, dette jo meget viktig, og det første gang på et kvart århundre pluss at vi I VM og sånn. Og det fint. Problemet bare det at jeg rukket å bli noe eldre enn 21, og det å sitte oppe noen timer ekstra. Uansett hvor hyggelig det ender opp med katastrofe I ukesvis etterpå. Det kan bli katastrofe I Norge på andre måter, men forhåpentligvis så har vi de verktøyene vi trenger for å unngå det. DSB legger I dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise. Det skal vi snakke om, og så det sånn at Oslo Pride starter I ettermiddag.

0: Dette er NFN-nyhetene.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75% og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Håper du har en fin start på dagen sammen med oss her I frokostshowet. Klokka har passert 8 på onsdag den 17. juni dagen der Norge tilbake igjen I VM. Og vi fikk en målscorer fra Åndalsnes.
1: Ja da, Leo Schiri Østegård.
0: Ja, det kan man lese om på Romsdals Budstikke sine nettsider I dag. Der kan man også lese om noen som tok seg inn på Bergmo ungdomsskole og kastet egg midt på natta. Det var I to tida at politiet Jeg fikk melding om at noen har tatt seg inn der og kastet egg på en dør og rotet litt rann. Etter å sjekke hele bygget så konkluderte politiet med at den eller dem som hadde tatt seg inn ikke hadde brukt makt for å komme seg inn. Ingen dør eller vindu var knust eller brutt opp. Det var noen halvåpne vindu der som man kunne ta seg gjennom og disse nå lukket, skriver politiet. Det står også om en som ble dømt for graffiti og straffa. Det ble å male på lovlig vis.
1: Ja, det bra. Ja, det fornuftig.
0: Det som Jeppe, som ble dømt til 36 timers samfunnsstraff for ulovlig graffitikunst I Molde, og så kom Rier på bana og fant ut at hey, vi kan jo pynte opp noen konteinere. Kanskje han Jeppe kan få samfunnsstraff for oss oppe hos oss?
1: Ja! Ja.
0: Så sånn ble det. Så går vi til VG. Det skrives så ganske mye om kampen I natta, der Norge vant 4-1 over Irak. Det står om rekordvarsel om Erling Braut Haaland som tangerte Kjetil Rekdal sin rekord I VM-debuten I går.
1: Ja, den norske rekorden.
0: Ja, den norske rekorden. Skårte to mål Erling Braut Haaland, og på slutten av VGs VM-sending så sendte Kjetil Rekdal en melding til Haaland også, der han gratulerte Jærbunn med å tangere rekorden. Så se Erling Braut Haaland da, at han skal sende melding til Rekdal, som var med på live-podd hos Arbeidssporten på glasstaket I går kveld.
1: Ja.
0: Vi går til Dagblad, og der har det også vært mye rosende ord om kampen I natt. Og så står det om reaksjoner I natt stoppet en etter en. Bildet av Martin Ødegård her som på bussen, kommer inn I bussen. Hva det det dreier seg om? Jo, det en reporter I en italiensk storavis som måtte gnise I øynene da han fikk se Martin Ødegård og lag kameratene etter kampen I natt.
1: Oh.
0: For I pressesona så stopper de en etter en og tok seg tid og var høflig og ja, svarte på spørsmål.
1: Ja.
0: Så måtte gnise I øynene over
1: det. Tenk at det finnes hyggelige mennesker I verden.
0: Ja. Det også bildet av Erling Braut Haaland der. Mormor ikke imponert, står det I overskriften.
1: Oh.
0: Så nå kommer, altså det har vært bare lovord frem til nå, men nå kommer mormora til Erling Braut Haaland. Han fikk se barnebarnet skåre to mål I VM-debuten, men var ikke nevneverdig imponert over det å fikk se mot Irak.
1: Nei.
0: Det var ikke en god kamp.
1: Nei, det var jo litt av og på der.
0: Men vi får glede oss over 4-1-seier I den første kampen.
1: Det var en godkjent start.
0: Ja, rett og slett.

0: Det frokostshow her på 1FM onsdagsmorgen, og det ingen grunn til å gå ut til postkassa i dag for å hente romstartsbustikket, for den ligger ikke der. Ole Bjørne Lovelde, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i romstartsbustikket, hva skjer?
1: Nei, i dag kommer det ikke avis, og det skal det faktisk ikke gjøre på onsdager fremover, for vi har endret frekvens, som vi sier. Det vil si at papiravisa kommer fremover på tirsdager, torsdager og lørdager.
0: Dette har jo vært varslet i liten stund, men det har vært noen tilbakemeldinger og reaksjoner på det. Hva er inntrykket ditt?
1: Inntrykket er blandet. Det som er både litt fint og litt vondt er jo at det er noen som er veldig opprørt, for de er veldig glad i papiravisa. Det er jeg på mange måter selv også, men dette er jo et, ja, vi kaller det strategisk grep som vi har gjort, for vi har jo nå langt flere digitale abonnenter enn vi har papirabonnenter.
0: Så konkret, hvorfor gjøres dette?
1: Det gjøres for at vi har lyst til å gi et enda bedre produkt til ja, majoriteten av abonnentene våre, og krav eller forventninger til det vi skal levere digitalt er veldig økende, og da har vi lyst til å lage mer lydinnhold, mer video, vil lage mer streaming og egentlig være bedre og mer oppdatert digitalt. Mm. Og skal vi få til det, så må vi også velge bort noe.
0: Et styrket digitalt produkt, men hvordan leveranse blir det på papir?
1: Papiravisa blir tjukkere og forhåpentligvis oppfattes som bedre, spesielt på torsdager og lørdager. For vi har lyst til at dem som er glad i papiravisa skal finne ja, alt som skjer i printutgavene. Og da sier det seg selv at når det to dager som utgår, så må avisa bli litt tjukkere på torsdagene og lørdagene. Håpet mitt er jo at du får litt sånn god avisfølelse, at du kjenner når du bærer avisa opp fra postkassa at det en ordentlig avis. For det skal jeg være litt ærlig å si, at det ikke alltid jeg har gjort med den frekvensen vi har i dag.
2: Så snakker vi om papiravisa, men hva skjer med e-avisa da? For det jo også en utgave.
1: Ja, det var jo den store overraskelsen. Vi har vært borte i dette her en gang før, for vi endret jo fra 6 dager til 5 dager i 2024, og da var det jo mange som meldte tilbake at de var veldig skuffet for at e-avisa også ble borte. E-avisa er jo det jeg kaller en digital speiling av papiravisa, og den kommer også nå 3 dager i uka.
0: Men for dem som veldig glad i papiravisa, har det som sitt hovedprodukt i abonnementet sitt, og får den redusert, og prisen blir den samme, eller?
1: Det blir den, og det fordi at vi har egentlig ikke et rent papirabonnement. Vi har noe vi kaller komplettabonnement, det vil si at du får alt innhold vi lager, og så får du papir i posten i tillegg. Sånn at vi skal ikke bli færre journalister eller lage mindre journalistikk, og derfor så også prisen opprettholdt.
0: Hvordan blir dagen i dag, tror du, med uteblivende papirutgave i postkassa?
1: Nei, jeg håper at det færrest mulig som går skuffa hjem fra postkassa. Så jeg håper at de fleste har fått med seg endringer. Så har jeg forståelse for at det vil ta tid å vende seg til det her. For det vil være litt annerledes, så jeg vet at det mange som er glad i å gå til postkassa 5 ganger i uka. Og så håper jeg at når man har gitt det litt tid, så ser man at disse avisene som kommer på torsdager og lørdager spesielt er litt tjukkere, har et fint kryssord, man får tilbake noen rytme og følelse på det. Og så mitt aller største håp at flere av dem som leser mest papir i dag skal bli litt grann mer digitale. For på RB-nett ligger det veldig mye godt innhold.
0: Mm. Men papirutgave er fremdeles et produkt som du kommer til å være stolt av?
1: Ja. Det vi absolutt, og jeg har jo i veldig mange år fått spørsmålet hvor lenge har vi papiravis, og selv om vi nå endrer frekvensen, så svaret mitt det samme i veldig mange år fremover.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
8: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi kjører I gang med en aldri så liten quiz på morgenen I dag. Spørsmålet egentlig, hva det her?
1: Det må jo være når Haaland skårte 1-0-mål mot Irak I natt.
0: Ja, det lyd fra glasstaket.
1: Det helt det. Det.
0: Ja. Hva det her lyden av?
1: Det må da være en av Norges skåringer I natt,
0: det
1: va? Ja,
0: det var Haalands mål nummer to. Hørte kanskje litt tammer ut, men jeg tror at filmen startet litt senere enn målet kommer litt tregg på avtrekkeren der, tror jeg. Og hva kan det her være da?
1: Det Norges tredje mål, det da, eller?
0: Ja, det Norges tredje mål. Det målet der Leo Schiri Østegård sette den I nettet. Og den her jubelen fra O'Leary's I natt, og den varer veldig, veldig lenge.
1: Ja, men det jo ikke noe rart. Det var jo Leo Schiri Østegård som skåret.
0: Ja, det artig. Det artig. Det mange som har vært ute på byen for å se og oppleve kampen I løpet av natta. Det kan du lese mer om og se bilder av som noen videoer da, på rbnett.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Leo Schiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I natt. Østigård kom inn I sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg I natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved totida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rotet I bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vindue var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Jeppe ble I fjor dømt til 36 timers samfunnsstraff og over 50 000 kroner I erstatning etter ulovlig graffiti I Molde, men så fikk han en uventet telefon fra RIR. Renovasjonsselskapet tilbyr han å avtjene straffa ved å dekorere konteinere med kunsten sin. Nå skal de fargerike motivene settes ut I bybildet, blant annet under Molde Jazz. Og politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I Litle Vannet I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige letet etter han med blant annet båt, droner og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert 8:30 på en onsdagsmorgen, og klokka har også passert Norges første VM-kamp på 28 år.
1: Og VM-seier?
0: Ja, slo Irak 4-1 I løpet av natta. Kommer vel til å merke litt utover dagen, at man blir litt trøtt, men forløpig så går det bra. Og så så jeg jo bare første omgang også da.
1: Ja, det gjorde du. Jeg satt opp hele tiden. Jeg kjenner på trøtthet I dag. Jeg skulle ønske at jeg gikk på skolen og kunne sove litt lenger ja, på morgenen.
0: Det var noen som fikk glede av det. Og vel fortjent. Jeg synes at det bare fint at skolen tilrettelegger for at ungdom skal få med seg kampen.
1: Ja, man vet jo hvor viktig søvn for barn og unge. Så. Ja,
0: absolutt. Men ikke for oss voksne.
1: Det ikke Nei, tydeligvis viktig. Ikke. Vi skal klare oss uansett vi.
0: Ja, ja.
1: Nok kaffe her, så blir det bra.
0: Ja, men I går så eller I natt eller I går kveld det begynte å bygges opp litt sånn der FOMO det ikke så ofte jeg kjenner på det
1: Nei.
0: Fear of missing out men det var liksom alle skal jo se en kamp jeg må holde meg våken litt grann altså. Så det ble en sånn kompromissløsning da første omgang
1: ja, så du fikk ikke med deg scoringen til Østegard
0: nei, jeg gjør ikke det men jeg gleder meg stort
1: ja,
0: ja det gjør det, absolutt Vi skal innom noe forskning ganske snart som sier litt om hva som kjennetegner lykkelige par.
1: Ja, det at man liker den samme pizzaen, den samme tv-serien eller den samme type ferien, eller det noe helt annet?
0: Ja, det vel noe helt annet. Ja, vi ser på det ganske snart.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Alle de beste låtene, innerock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: det egentlig som kjennetegner lykkelige par?
1: Nei, altså I følge forskningen så skal det gå an å være et lykkelig par selv om den ene liker pizza med og den andre uten ananas, og det jo ganske sjukt å tenke på.
0: Ja, det sjukt å tenke på. Nei, da, det jo ikke det. Det går fint.
1: Men det tre ting som viser seg at det gjør par lykkeligere, at de matcher på tre ting som gjør dem gjør det til et lykkelig parforhold. Og det handler om ærlighet, ydmykhet og åpenhet for nye erfaringer.
0: Tre ganger het der, altså.
1: Ja, hvis man ljuger like mye, så kan man være et lykkelig par. Ja, det, ja, men det det jeg leser ut av den forskningen her. Altså sånn, fordi at hvis man like lojal da, som partneren sin, så man jo lykkelig. Det betyr vel at man, hvis man like illoyal som partneren, så man fortsatt lykkelig, fordi man matcher på det.
0: Ok.
1: Ja, og så har man den der ydmykheten da. Hvis begge i stand til på hver sine tidspunkt å si sånn, vet du hva, jeg oppførte meg litt teit i sted her. Beklager det. Det viktig, eventuelt hvis ingen gjør det, men da kan det hende at det ikke like lykkelig, da, fordi krangeren aldri vil ta slutt. Og så har vi den tredje som åpenhet for nye erfaringer. Det utrolig vanskelig å balansere et forhold der en hele tiden fylt med spontanitet og ut for å utforske nye ting, mens den andre egentlig bare har lyst til å sitte nedgravd i sofaen med Netflix. Så det også et punkt som viktig å matche på hvis man skal være i et lykkelig forhold. You

0: God onsdags morgen, dere frokostshowet på 1FM. Det skal snart bli underholdningsnyheter her I frokostshowet.
1: Ja, der det noen som har fått en helt ny blomsterart oppkalt etter seg. Det en norsk artist som har fått det fra en person på andre siden av kloden, og dette skal du få høre mer om snart.

0: Vi er klar for underholdningsnyhetene, og det blir ikke blomster og bia, men blomster og en artist.
1: Ja, og det fordi at det en australsk forsker som heter Robert Mitchell, som har oppdaget flere nye orkidearter. Og en av de artene har fått navnet Telmitra Aurora, og det altså oppkalt etter den norske artisten Aurora fra Bergen. Mitchell sier at blomsten minnet han om henne, blant annet på grunn av blå detaljer som fikk han til å tenke på øynene hennes, og rosa trekk som minner om sminken hun bruker. Aurora synes det utrolig hyggelig at den nye oppdagelsen har fått navnet hennes. Det karpefeber nå, og den har blitt så stor den feberen at svindlerne har kastet seg på, og politiet går ut med advarsler om en bølge av falske billetter som selges via sosiale medier og nettannonser. Politiet sier at videresalg bør kun skje gjennom de offisielle løsningene til Ticketmaster. Og til slutt innom et bryllup som nærmer seg. Jan Thomas og Harlem Alexander sier at det ikke blir noe gigantisk kjendisbryllup dette her. De har invitert 50 gjester til 3 dagers bryllup i Spania, og ifølge Harlem så det venner som står i sentrum. Det blir visst ikke noe stivt slottsbryllup heller. Paret går for en avslappet sommerfestfølelse.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka går mot 9 denne onsdagsmorgen. Dere frokost over her på 1.5, og vi skal snart ha nyheter, Endre.
1: Ja, vi skal snakke om naboer, hadde jeg tenkt. Det jo noen hver av oss som godt kan bli irritert på naboen fra tid til annen. Litt sånn utidig fest, utidig gressklipping, utidig høy musikk. Men hva om naboen lager sprengstoff? Det situasjonen som opp til flere i Hurum nå nødt til å forholde seg til. Det har vært en høringsrunde, og her svarene ganske kvasse. Det skal vi snakke om.

0: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag I dagen som kommer, må du jo huske å melde dem på til wakeup call på nfm.no, for da kan det nemlig bli bursdagskake.
1: Det ble bursdagskake på June Unnhjem I dag på 34-årsdagen.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk for det.
0: Og gratulerer med seieren I natt.
2: Ja, det så fikk inn akkurat her om, ja.
0: Det var ikke en av dem som satt opp og så på.
2: Nei, vi startet så, så gikk vi og la oss også.
0: Ja. Hvor langt ut I kampen kom dere før dere fant ut at det var på tide å bikke?
2: Nei, jeg så første gang da.
0: Ja, samme som I det.
2: Ja. Ja.
0: En wake-up call fra NFM, ja, og du skal få dagens bursdagskake, June.
2: Ja, det var hyggelig.
1: Kommer klemmer fra Borgny, Tom Erik, Melissa og Mille Vicenta?
2: Ja.
1: De skriver at du et fyrverkeri som de utrolig glad I, og de håper at dagen blir like fin som du.
2: Det var koselig da.
1: Ja.
0: Hva skal dagen brukes på?
2: Nei, det blir noe jobb da, og barn og det vanlige.
1: Ikke noe feiring altså?
2: Ja, litt rann.
1: Ja.
2: Men vi får se om vi får ta det litt siden.
0: Kake skal vi I alle fall bringe til bordet. Vi sender kake din vei og håper at du får en veldig fin dag.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det var god stemning på byen I natt når Norge spilte sin første VM-kamp på 28 år og vant 4-1 over Irak, der vi også fikk en lokal målscorer.
1: Fra Åndalsnes.
0: Ja, Leo Shiri Østigård. Kjempeartig, og en tidligere Molde-spiller skulle jo også for to skåringer.
1: Ja, Erling Braut Haaland.
0: Så det var kjekt, og på rbnett.no så kan du også se massevis av bilder og jubelscener fra byen.
1: Ja, for hvis det en ting jeg skal trekke litt på følelsene I går, så var det at jeg kjente på at jeg ikke var liksom ute med folket, og kjente på stemningen I byen her, Norge skulle spille kamp.
0: Det kommer flere kamper. Ja. Det sikkert at stemningen blir like god. Det ikke gitt at det blir seier mot
1: Senegal
0: eller Frankrike.
1: Nei, det sant.
0: Det ikke det. Vi skal en liten tur til Sunnmøre, til Langevåg. Mm-hmm. For der hadde de også tenkt å ha stor skjermvisning av VM. For regjeringen åpnet jo for lengre skjenketid, sant
1: ja? Ja.
0: Men det var jo opp til hver kommune, og Sula kommune, de sa faktisk ja til utvidet skjenking. Men det var litt av hake, for...
1: Ja, for jeg hørte et menn her.
0: Ja, ja. Hvert skjenkested måtte søke separat. Vet du hvor mange som søkte?
1: Nei.
0: Et skjenkested søkte I Langevåg.
1: Ok.
0: Ikke så mange skjenkesteder der, som... Altså, det koster jo en del å ha disse rettighetene, sant ja? Så det var ikke så mange som var interessert I det da, men
1: Nei.
0: Teltpubben, de ville gjerne vise VM.
1: Og de ville gjerne skjenke lenger.
0: Og skjenke, ja, sant, ja. Ja, så de søkte jo om det da. Men søknaden fikk bare delvis grønt lys.
1: Oi.
0: Fordi at teltpubben jo, som det ligger I navnet,
1: et telt.
0: Et telt, som de slår opp når sommersesongen kommer,
1: ja.
0: Og så pakker de ned etterpå. Men så har det vært litt klaga fra naboene opp gjennom årene, eller sånn, jeg vet ikke hvor mange år de har holdt på, men det har I hvert fall vært litt sånn små klager på støy og sånne ting.
1: Og så skal de vise fotballkamp etter midnatt.
0: Ja, og det var der problemet oppstod da.
1: Ja. Så de får lov å skjenke, men de får ikke lov å ha på lyd på fotballkampene?
0: Nei, og nei, de får ikke lov å skjenke, ikke så veldig lenge, I hvert fall ikke til langt på natta. For det jo da de fleste kampene går I alle fall, altså de får skjenke på Frankrike-kampen da.
1: Ja, for den begynner klokka 9 på kvelden.
0: Ja. Det dumt for befolkningen I Langevåg da, at de ikke får se VM og får samme opplevelsen som mange andre plasser I landet, til tross for at de egentlig hadde åpnet for det.
1: Ja, men, kjemperart.
0: Ja, det veldig rart.
1: Sånn,
0: det,
1: ja, men ja. Nei.
0: Ja. Kommunen lytter til 5 støyklager, mer det enn til hundrevis av støttespillere. Rundt 120 har sendt støtte-e-post til kommunen, over 350 har signert opprop for utvidet skjenking.
1: Yes. Mm. Ja, nei, det viktig å høre på de som klager.
0: Ja, 5 stykker som var litt sur for det der.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: skal en liten tur tilbake til gårsdagen da. Det Ribbesporten live podcast på glasstaket I forkant av Norges kamp mot Irak. En av gjestene var Kjetil Rekdal.
1: Men du har jo vært med da. Spilt et par VM. En av få nordmenn som har vært med I dette aller gjeveste. I 1994 så var dere også I USA. Hva husker du fra den gangen der når dere liksom endelig greide å bli med?
2: Vi havnet I et ganske tøff gruppe da, og så gjorde vi alt feil I forkant. Vi trente I plastiksekka og amerikansk uttagning på laget, så det var... Brakkesjuka kom ganske fort, og mange var slitne. Og det var en gang I min landslagshistorie vi opplevde at vi hadde fri dagen før kamp. Det var før Irland-kampen, og da alle, altså, få av oss ville bli at da. Det stort sett alle, vi endelig ute, vi kan komme oss hjem. Så det var... Alt ble gjort feil, så jeg tror lærte mye av det. Og den gjengen som der nå forhåpentligvis da, har unngått å få brakkesjuke. Men det blir jo spennende, de har vært der 14 dager allerede, så det kan slå begge veier.
1: Det var jo liksom litt nytt for dere også den gangen. Var det litt sånn at det var litt amatører på tur?
2: Ja, absolutt. Veldig amatører på tur. Sant? Vi spilte jo tennisturneringer og... Det langt på kvelden, ikke sant? Og så det var jo... Ja. Og vi, dagen etter kamp så var jo en hel dag på ambassaden, tror jeg. Det var den måten vi restituerte på. Sånn. Folk var helt totalt ferdig når vi var der. Og så var det jo varmt I tillegg. Ekstremt varmt, så alt var gjort feil, egentlig. Men vi gjorde det jo bra, da. Vi tok 4 poeng I en tøff gruppe. Så sportslig sett så var det ingen fiasko, men forberedelsene til kampene var elendige.
1: Det ble 4 poeng, da, som du sier. Det ble jo en veldig spesiell gruppe, dette her. Si litt om...
2: Vi hadde alle laget på 4 poeng En seier nå har gjort et tap Og vi hadde minst mål Og det som var mest skuffende for oss da, At vi innbilte oss jo Eller gikk og trodde at Mexico og Italia skulle avgjøre Så det skulle bli en vinner der Og da skulle 1 poeng mot Irland være nok Og først når det var en par minutter igjen Og det var 1-1 I andre kampen og 0-0 I Åsta Så skjønte vi at vi må score faktisk Og det var alt for sent Vi burde prøvd på det fra første spark på ballen Men det ikke sikkert vi hadde orket det heller For så vidt Så det var en kjedelig utgang og en lang vei hjem.
1: Du nevnte jo disse søppelsekkene, de sagnomsuste søppelsekkene som dere drev og trente med I forkant av mesterskapet liksom for å bli vant til varme og alt sånt. Hvem som kom på den ideen der og tenkte at dette var smart?
2: Det har jeg ingen anelse på. Det kan jo hende at det var en god idé, men det slo jo feil ut, sant? For det... Det var nesten sånn at de smelta på kroppen, så måtte de skrape av seg søppelsekken var ferdig. Så det var ikke noe særlig behagelig. Og det var jo flere av oss som gikk ned 5-6 kilo I løpet av treningsøkt, sant? Og det jo galskap. Og da skulle du prøve å fylle på igjen med drikke og mat. Så en god idé ble en forferdelig idé.
0: Det sa Kjetil Rekdal på glasstaket I går kveld under RB Sportens livesending, som du kan se på rbrett.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Neo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I natt. Østigård kom inn I sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg I natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved totida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rotet I bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vindue var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Jeppe ble I fjor dømt til 36 timers samfunnsstraff og over 50 000 kroner I erstatning etter ulovlig graffiti I Molde, men så fikk han en uventet telefon fra RIR. Renovasjonsselskapet tilbyr han å avtjene straffa ved å dekorere konteinere med kunsten sin. Nå skal de fargerike motivene settes ut I bybildet, blant annet under Molde Jazz. Og politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I Litle Vannet I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige letet etter han med blant annet båt, droner og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en ganske fin start på dagen. Det skal skye til utover formiddagen, og til kvelden så kan det komme enkelte regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: onsdagsmorgen, du hører frokostshowet her på 1FM dagen etter at Norge, nei ikke dagen etter, samme dagen som Norge vant 4-1 over Irak.
1: Ja da, ja, da det samme dagen, for det skjedde etter midnatt, ja. Så det var onsdag.
0: Håper du har en fin start på dagen, selv om du kanskje satt opp til langt på natt. Vi skal snart innom spalten vår, det noe med oss alle. Og i dag så det motivasjonsvideo og memes på internett som skal til pers.
1: Ja, hva Øyvind Tryliner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk mener om den saken, det skal du få høre snart.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Velkommen til en ny utgave av spalten vår. Det noe med oss alle, og I dag har vi alle vært på internett og sett massevis av motivasjonsvideoer og memes. Det det vi skal ta et oppgjør med I dag. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Hva greien her?
1: Greia at motivasjonsvideoer føles bra. Det føles jo veldig bra å sitte og se på en sånn motivasjonsvideo, og så etterpå så får man en sånn følelse av, nå skal jeg ta tak I ting, og dette her blir bra.
2: I'm the queen of the world.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Utfordringen blir at da har du allerede fått det dopamintilskuddet som du trenger, og det reduserer faktisk sjansen for at du går ut og gjør noe.
0: What? Det jo motsatt jo.
1: Ja, det akkurat det motsatte. Men det litt som at hvis du sier at nei, nå skal jeg begynne å spise sunt, og så går du og sier det til en du kjenner, og sier, å fy fader, så flink du det bra, det tøft altså, det stilig. Da har du allerede fått skryt, og da synker sannsynligheten for at du faktisk gjennomfører det.
0: Vi så...
1: Ja!
0: Kort, eller?
1: Vi faktisk, det faktisk sånn hjernekjemien vår lurer oss, fordi den dopaminen som vi da ønsker å få der sånn, den får vi da faktisk utløst på den måten der sånn. Og så gir den da bare et veldig kortvarig effekt. Og da går man tilbake, og så må man motivere seg en gang til, for at da fikk man jo den motivasjonen på internett som man trodde at man skulle få. Men og så ser man på en video til.
0: Nå handler det jo her om motivasjonsvideo og memes på nett og sånne ting, men bare kom på det fantastiske bildet av å sitte I sofaen og se på 16 uker selv etter med en stor potetgullskål.
1: Ja, og da har du noe av den samme motivasjonen, fordi du føler på en måte at du en del der sånn, så den trenger ikke nødvendigvis å gi deg det kicket ut av sofaen som du faktisk trenger. Fordi motivasjon en veldig ulydig tjener. Motivasjonen den kan variere veldig mye, og det som faktisk hjelper, det jo å starte med noe, sånn at man begynner å bygge og skape endringer. Og ofte så det med å skape endringer, så må man få oversikt over, ok, hvilke ting det jeg trenger å endre, og det gjerne et arbeid, et sorteringsarbeid, som virker litt sånn overveldende, når man skal gå I gang med noe, og en motivasjonsvideo føles veldig bare sånn, ja, men det jo så enkelt, men så det ikke så enkelt, fordi den praktiske hverdagen kan være mye vanskeligere. Man ikke helt fri til å bare plutselig gjøre akkurat hva man vil. Og så ender det opp med større grad av selvkritiske tanker, og manglende motivasjon, fordi at man ikke greide å holde den boosten oppe.
0: Bør man styre unna motivasjonsvideoer, det du sier? Altså, internettet jo full av dem. Folk vil tydeligvis ha dem.
1: Ja, selvfølgelig. Folk vil ha mange ting som ikke bra for dem, som gir dem en kortvarig god følelse.
0: Ja, bør vi styre unna?
1: Helst, ja. Hvis du I stedet for kan bruke tid på å skape mindre, små endringer I livet ditt, som faktisk vil ha en positiv effekt over tid, så vil det være en bedre bruk av tiden.
0: Ja. Men jeg har I hvert fall blitt oppmerksom på effekten av motivasjonsvideoer, som ikke var sånn som vi trodde. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: God onsdags morgen, du hører frokostshowet på 1FM. Det skal snart bli underholdningsnyheter her I frokostshowet.
1: Ja, der det noen som har fått en helt ny blomsterart oppkalt etter seg. Det en norsk artist som har fått det fra en person på andre siden av kloden, og dette skal du få høre mer om snart.

0: Jeg klar for underholdningsnyhetene, og det blir ikke blomster og bia, men blomster og en artist.
1: Ja, og det fordi at det en australsk forsker som heter Robert Mitchell, som har oppdaget flere nye orkidearter, og en av de artene har fått navnet Telmitra Aurora, og det altså oppkalt etter den norske artisten Aurora fra Bergen. Mitchell sier at blomsten minnet han om henne, blant annet på grunn av blå detaljer som fikk han til å tenke på øynene hennes, og rosa trekk som minner om sminken hun bruker. Aurora synes det utrolig hyggelig at den nye oppdagelsen har fått navnet hennes. Det karpefeber nå, og den har blitt så stor den feberen at svindlerne har kastet seg på, og politiet går ut med advarsler om en bølge av falske billetter som selges via sosiale medier og nettannonser. Politiet sier at videresalg bør kun skje gjennom de offisielle løsningene til Ticketmaster. Og til slutt innom et bryllup som nærmer seg. Jan Thomas og Harlem Alexander sier at det ikke blir noe gigantisk kjendisbryllup dette her. De har invitert 50 gjester til 3 dagers bryllup i Spania, og ifølge Harlem så det venner som står i sentrum. Det blir visst ikke noe stivt slottsbryllup heller. Paret går for en avslappet sommerfestfølelse.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: Vi har kommet oss gjennom dagens frokostshow, til tross for at det ble litt sent I går kveld, og at vi fikk med oss tildels hele og tildels halve kampen mellom Norge og Irak.
1: Vi gjorde det så godt vi kunne.
0: Ja. Vi skal snart ha musikk mens vi jobber videre I lunchbit etter nyheten klokka 10.
1: Kalle tar ettermiddagsrushet fra 2.
0: Ja, og vi tilbake med nytt frokostshow I morgen tidlig, som vanlig 6.30. Ha en nydelig onsdag.
1: Ha det!
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Neo Shiri Østegård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I natt. Østegård kom inn I sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg I natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved totida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rotet I bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vinduet var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Jeppe ble I fjor dømt til 36 timers samfunnsstraff og over 50 000 kroner I erstatning etter ulovlig graffiti I Molde, men så fikk han en uventet telefon fra RIR. Renovasjonsselskapet tilbyr han å avtjene straffa ved å dekorere konteinere med kunsten sin. Nå skal de fargerike motivene settes ut I bybildet, blant annet under Moldejazz. Og politiet frykter at en savnet ukrainsk mann kan ha druknet I litt vannet I Hustavika. Mannen I starten av 20-årene ble sist sett natt til søndag. Siden da har politiet dykkere og rundt 100 frivillige leit etter han med blant annet båt, drone og hunder. Politiet opplyser at det gjort funn som kan tyde på en drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg

0: med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk

0: tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte to. Uvedkommende tok seg natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved totida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rotet I bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vinduet var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper,

0: ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet i 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere så lever han fortsatt, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn, samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 i natt. Østigård kom inn i sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg i natt inn på Bergmo ungdomsskole i Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved 2-tida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rota i bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vinduet var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Rocka hits. NFM Rock.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tiden inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal. 1FM Rock.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: 1-5-1. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: For deg som alltid har en luftgitar.

0: 3 til 4 måneder igjen å leve. 6 år senere så lever han fortsatt, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn, samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Leo Shiri Østigård fra Åndalsnes fikk et øyeblikk han sent vil glemme da Norge slo Irak 4-1 I natt. Østigård kom inn I sin VM-debut etter 73 minutter, og bare 4 minutter senere så steg han til værs på en corner og hedda inn Norges tredje mål. Tidligere MFK-spiller Erling Braut Haaland skårte 2. Uvedkommende tok seg I natt inn på Bergmo ungdomsskole I Molde. Politiet rykket ut etter melding om mulig innbrudd ved 2-tida. På skolen fant de tegn til at noen hadde vært inne. Det var blant annet kastet egg på en dør og rotet I bygget. Politiet opplyser at ingen dør eller vinduer var knust. De som tok seg inn skal ha brukt halvåpne vindu for å komme inn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Vi rocker Romsdal. 1FM

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde.

0: fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFN Rock.

og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette 15 Rock. Transmission live.

0: 1-5-1. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Alle de beste låtene, innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Søket etter den savnede ukrainske mannen i 20-årene i Hustavika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sitt sett ved Litlevannet natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt dem involvert I den alvorlige voldshendelsen på Farstad. En kvinne I 50-årene ble funnet skadd utendørs på mandag. Politiet pågrep senere sønnen hennes, som I 20-årene, og siktet han for kroppsskade. Etter

til å registrere seg som organdonor. Alltid oppdaterte nyheter fra Romstartsbustikket finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.

0: bara.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Jeg håper du trives I ettermiddagsrushet på 1-5. Det norsk film som skal hedres og æres, for nå har Amanda-nominasjonene kommet. Du skal få høre hvorfor det kan bli en historisk utdeling når det blir underholdningsnyheter nå snart.

0: Yes.
1: Dette er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Filmen Affeksjonsverdi har allerede hatt stor suksess med Oscar-nominasjoner og pris, og nå filmen til Joachim Trier også storfavoritt før årets Amanda-utdeling. Filmen har sikret seg hele 12 nominasjoner og har plutselig muligheten til å slå den eksisterende Amanda-rekorden på 9 priser I løpet av en kveld. Også filmer som Hvis ingen går I fella, Flåklypa fra Paris til pyramiden og Stargate, en julefortelling, har fått mange nominasjoner. Vinnerne skal kåres I Haugesund 22. august. Like mye glitter og stas kan vi ikke si at det I musikkbransjen nå. Tono, som fordeler penger til musikere som lager låter, I konflikt med musikere. Flere låtskrivere har flyttet låtskriverettighetene sine til selskaper I utlandet, blant annet Kygo, Stargate, Aha, Aurora og Victoria Nadine. Kritikerne mener at fordelingen av penger og innflytelse skjev, men Tono sier at pengene fordeles korrekt til rettighetshaverne. Konflikten handler om millioner av kroner og hvem som egentlig bestemmer over rettighetene I norsk musikk.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette er 1FM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Søke etter den savnede ukrainske mannen I 20-årene I Hustavika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sett ved Litle Vannet natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt de involverte I den alvorlige voldshendelsen på Farstad.

komplikationer, infektioner og flere sykehusinnleggelser. Hver dem sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn. Samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: I remember the first time that I met you. It was high school.

Jeg håper du trives I ettermiddagsrushet på 1-5. Det norsk film som skal hedres og æres, for nå har Amanda-nominasjonene kommet. Du skal få høre hvorfor det kan bli en historisk utdeling når det blir underholdningsnyheter nå snart.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen Affeksjonsverdi har allerede hatt stor suksess med Oscar-nominasjoner og pris, og nå filmen til Joachim Trier også storfavoritt før årets Amanda-utdeling. Filmen har sikret seg hele 12 nominasjoner, og har plutselig muligheten til å slå den eksisterende Amanda-rekorden på 9 priser i løpet av en kveld. Også filmer som Hvis ingen går i fella, Flåklypa fra Paris til pyramiden og Stargate, en julefortelling, har fått mange nominasjoner. Vinnerne skal kåres i Haugesund 22. august. Like mye glitter og stas kan vi ikke si at det i musikkbransjen nå. Tono, som fordeler penger til musikere som lager låter, i konflikt med musikere. Flere låtskrivere har flyttet låtskriverettighetene sine til selskaper i utlandet, blant annet Kygo, Stargate, AHA, Aurora og Victoria Nadine. Kritikerne mener at fordeling av penger og innflytelse skjev, men Tono sier at pengene fordeles korrekt til rettighetshaverne. Konflikten handler om millioner av kroner og hvem som egentlig bestemmer over rettighetene i norsk musikk.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1,5 hjemme.
1: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå er transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke er lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.

0: bara.
1: Á, á, fingrarna mína. Nei. Luft.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Søket etter den savnede ukrainske mannen I 20-årene I Hustadvika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sitt sett ved Litlevannet natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt dem involvert I den alvorlige voldshendelsen på Farstad. En kvinne I 50-årene ble funnet skadd utendørs på mandag. Politiet pågrep senere sønnen hennes, som I 20-årene, og siktet han for kroppsskade. Etterforskningen pågår, og politiet beskriver saken som en alvorlig voldshendelse med stort skadepotensial. I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet I 2020, etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere lever han fremdeles, til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn. Samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Jeg håper du trives I ettermiddagsrushet på 1-5. Det norsk film som skal hedres og æres, for nå har Amanda-nominasjonene kommet. Du skal få høre hvorfor det kan bli en historisk utdeling når det blir underholdningsnyheter nå snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen Affeksjonsverdi har allerede hatt stor suksess med Oscar-nominasjoner og pris, og nå filmen til Joachim Trier også storfavoritt før årets Amanda-utdeling. Filmen har sikret seg hele 12 nominasjoner og har plutselig muligheten til å slå den eksisterende Amanda-rekorden på 9 priser i løpet av en kveld. Også filmer som Hvis ingen går i fella, Flåklypa fra Paris til pyramiden og Stargate, en julefortelling, har fått mange nominasjoner. Vinnerne skal kåres i Haugesund 22. august. Like mye glitter og stas kan vi ikke si at det i musikkbransjen nå. Tono, som fordeler penger til musikere som lager låter, i konflikt med musikere. Flere låtskrivere har flyttet låtskriverettighetene sine til selskaper i utlandet, blant annet Kygo, Stargate, AHA, Aurora og Victoria Nadine. Kritikerne mener at fordeling av penger og innflytelse skjev, men Tono sier at pengene fordeles korrekt til rettighetshaverne. Konflikten handler om millioner av kroner og hvem som egentlig bestemmer over rettighetene i norsk musikk.
0: For deg som alltid har en luftgitar.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. NFN Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi får litt regn sent i kveld eller i løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste i morgen.

0: tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock. Dear God.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Søke etter den savnede ukrainske mannen I 20-årene I Hustavika har pågått blant annet med bruk av drone I dag. Mannen ble meldt savnet natt til mandag og ble sitt sett ved Litle Vannet natt til søndag. Politiet søker langs vannkanten og I området rundt vannet. De opplyser at det gjort funn som kan tyde på drukningsulykke, men understreker at alle muligheter fremdeles åpne. Politiet ber folk som kan ha opplysninger I saken om å ta kontakt. Politiet har fremdeles ikke fått avhørt dem involvert I den alvorlige voldshendelsen på Farstad. En kvinne I 50-årene ble funnet skadd utendørs på mandag. Politiet pågrep senere sønnen hennes, som I 20-årene, og siktet han for kroppsskade. Etterforskningen pågår, og politiet beskriver saken som en alvorlig voldshendelse med stort skadepotensial. I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. En som kjenner godt til hva som venter etter et sånt inngrep, 62 år gamle Ottar Kvalheim fra Molde. Han fikk nye lunger på Rikshospitalet I 2020 etter å ha fått beskjed om at han bare hadde 3-4 måneder igjen å leve. 6 år senere lever han fremdeles til tross for alvorlige komplikasjoner, infeksjoner og flere sykehusinnleggelser. Kvalheim sier transplantasjonen har gitt han 6 ekstra år med familien og 4 nye barnebarn. Samtidig minner han om hvor viktig organdonasjon og håper den store oppmerksomheten rundt kronprinsessas sykdom kan få flere til å registrere seg som organdonor. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får litt regn sent I kveld eller I løpet av natta. Morgendagen byr på etter hvert oppholdsvær, men litt regn igjen til kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette er BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Jeg håper du trives I ettermiddagsrushet på 1FM. Det norsk film som skal hedres og æres, for nå har Amanda-nominasjonene kommet. Du skal få høre hvorfor det kan bli en historisk utdeling når det blir underholdningsnyheter nå snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen Affeksjonsverdi har allerede hatt stor suksess med Oscar-nominasjoner og pris, og nå filmen til Joachim Trier også storfavoritt før årets Amanda-utdeling. Filmen har sikret seg hele 12 nominasjoner og har plutselig muligheten til å slå den eksisterende Amanda-rekorden på 9 priser i løpet av en kveld. Også filmer som Hvis ingen går i fella, Flåklypa fra Paris til pyramidene og Stargate, en julefortelling, har fått mange nominasjoner. Vinnerne skal kåres i Haugesund 22. august. Like mye glitter og stas kan vi ikke si at det I musikkbransjen nå. Tono, som fordeler penger til musikere som lager låter, I konflikt med musikere. Flere låtskrivere har flyttet låtskriverettighetene sine til selskaper I utlandet, blant annet Kygo, Stargate, AHA, Aurora og Victoria Nadine. Kritikerne mener at fordeling av penger og innflytelse skjev, men Tono sier at pengene fordeles korrekt til rettighetshaverne. Konflikten handler om millioner av kroner og hvem som egentlig bestemmer over rettighetene I norsk musikk. We'll be right back.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette FM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren.

0: bursdag på gang.
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock. I can do this with my eyes closed.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

see, but yeah, we're done there. Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: Rolf.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: På Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: For deg som alltid har en luft.

0: beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFN Rock.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. 1FM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Rocka hits innen rock och poprock. NFM Rock.
1: Hello.